اردو پروگرام میں عجب غدب خبروں کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان محمد عمیر. آداب قبول فرمائیں سامعین. خبریں تو آپ بہت دیکھتے اور سنتے ہیں، لیکن عجب غضب خبریں وہ ہیں جن میں کچھ نہ کچھ حیرت انگیز ضرور ہوتا ہے. یہ حیرت خبروں کو دلچسپ اور مزیدار بناتی ہیں، جنہیں جان کر آپ کو حیرانی ہوتی ہے، ساتھ ہی آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو اب آپ کے لیے پیش ہے ایسی ہی کچھ عجب غضب خبریں جن سے آپ کو نہ صرف حیرت ہوگی بلکہ آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوگا. سامعین، سب سے پہلے بات چین کے اس گاؤں کی جو پوری دنیا میں اس وقت مشہور معروف ہو گیا ہے. یہاں کے کسان کھیتوں میں فصلیں نہیں بلکہ لاکھوں زہریلے سانپ پالتے ہیں. کوبرا، وائپر اور اجگر جیسے خطرناک سانپوں کی کھیتی سے جڑے اس گاؤں میں ہر سال قریب 30 لاکھ سانپ پیدا کیے جاتے ہیں. چین کے جھینجیانگ صوبے میں واقع جسی کیاؤ نام کے چھوٹے سے گاؤں کی آبادی قریب 1000 لوگوں کی ہے، لیکن یہاں ہر سال 30 لاکھ زہریلے سانپ پیدا کیے جاتے ہیں. اوسط نکالا جائے تو گاؤں کا ہر شخص سالانہ تقریباً 30,000 سانپوں کی کھیتی کرتا ہے. اس گاؤں میں سانپوں کی پروری خاص طور پر ان کے گوشت، چمڑے اور دیگر آلات کے لیے کی جاتی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جسی کیاؤ گاؤں ہمیشہ سے سانپوں کے لیے مشہور نہیں تھا. یہاں کے کسان چائے، جوٹ اور کپاس جیسی قدیمی فصلوں کی کھیتی کیا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ اس گاؤں کی پہچان پوری طرح بدل گئی. آج یہ گاؤں چین ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اسنیک فارمنگ کا سینٹر مانا جاتا ہے. سامعین، بھارتی ٹرینوں میں سفر تو ہم سبھی نے کیا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہر ٹرین کے آخری ڈبے پر ایک بڑا سا ایکس کا نشان کیوں بنا ہوتا ہے؟ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ کوئی ڈیزائن نہیں بلکہ پٹری پر دوڑتے ہزاروں پیسنجر کی زندگی سے جڑا بھارتی ریلوے کا ایک بہت اہم حفاظتی قانون ہے. اس نشان کا سب سے بڑا کام اسٹیشن ماسٹر یا ٹریک مین جیسے ریلوے ملازمین کو یہ بتانا ہے کہ پوری کی پوری ٹرین حفاظت سے اسٹیشن یا ٹریک سے گزر چکی ہے. اگر آخری ڈبے پر ایکس کا نشان دکھ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی ڈبہ راستے میں پیچھے نہیں چھوٹا ہے. یہ ایکس کا نشان اکثر چمکیلے پیلے، سفید یا ریڈیم پینٹ سے بنایا جاتا ہے تاکہ رات کے اندھیرے میں، بھاری بارش یا کوہرے میں بھی یہ دور سے ہی صاف چمکتا ہوا دکھائی دے. رات میں اس نشان کے ٹھیک نیچے ایک لال رنگ کی لائٹ بھی بلنک کیا کرتی ہے. یہ لائٹ پیچھے سے آ رہی دوسری ٹرین کے پائلٹ کو الرٹ رکھنے کے لیے ہوتی ہے. سامعین، چین کی ایک خاتون کو پلاسٹک سرجری کرانا اتنا بھاری پڑ گیا کہ پچھلے 6 سال سے وہ اپنی آنکھیں بند کر کے سو بھی نہیں پا رہی ہیں. دراصل غلط سرجری کی وجہ سے خاتون کی آنکھیں 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں اور ان سے لگاتار آنسو بہتے رہتے ہیں. کل ملا کر خاتون کی زندگی جہنم بن گئی ہے. میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ درد بھری داستان وانگ نامی خاتون کی ہے. جون 2020 میں انہوں نے جیانگسو صوبے کے سوجو شہر کے ایک کاسمیٹک کلینک میں ڈبل آئی لیٹ سرجری کرائی تھی. اس کے لیے خاتون نے قریب 12,000 یوان تقریباً 1,70,000 روپے خرچ کیے تھے. مشرقی ایشیا میں یہ سرجری عام ہے جس سے آنکھیں بڑی اور خوبصورت دکھتی ہیں، لیکن وانگ کا یہ فیصلہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوا. آپریشن کے فوراً بعد وانگ کی آنکھوں میں زبردست درد اور سوجن ہونے لگی. حالت اتنی بگڑ گئی کہ ان کی پلکیں باہر کی طرف مڑ گئیں اور آنکھوں سے لگاتار پانی گرنے لگا. انہیں آنن فانن میں اسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے جو بتایا وہ ہوش اڑانے والا تھا. ڈاکٹروں نے خلاصہ کیا کہ سرجری اتنے غلط طریقے سے کی گئی کہ خاتون کی آنسوؤں کی نس پوری طرح سے ڈیمیج ہو چکی ہے. ڈاکٹروں نے اس ٹھیک کرنے کی کوشش کی لیکن نقصان اتنا زیادہ تھا کہ وانگ کی پلکیں ہمیشہ کے لیے پوری طرح جھپکنا بند ہو گئیں. سامعین، امریکہ کے نبراسکا میں ایک بے حد چونکانے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں مبینہ طور پر ایک پالتو کتے نے شاٹ گن سے فائرنگ کر دی. اس حادثے میں سڑک پر موجود ایک خاتون زخمی ہو گئی. یہ واقعہ نبراسکا کے اسکاٹ سبلف علاقے کا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ گزرے مئی ماہ کا ہے جب ایک شخص اپنی پک اپ ٹرک لے کر ایک گیس اسٹیشن پر رکا. وہ گاڑی میں اپنے پالتو کتے اور ایک دوسرے پیسنجر کو چھوڑ کر پاس کی دکان سے کچھ سامان لینے چلا گیا. مالک کے جاتے ہی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا کتا اچانک اچھل کود کرنے لگا. اسی دوران اس کا پیر وہاں رکھی ایک لوڈڈ شاٹ گن پر پڑ گیا جس سے ٹریگر دبا اور دنا دن گولیاں چلنے لگیں. گولیاں گاڑی کے دروازے

کل روز کی طرح لوبسٹر پکڑنے کے لیے پانی میں اترے۔ وہ سطح سے قریب 45 فٹ نیچے تھے، تبھی اچانک پانی میں ایک زوردار ہلچل ہوئی۔ پیکٹ کو پیٹ پر ایک زبردست جھٹکا لگا اور اگلے ہی لمحے میں چاروں سمت اندھیرا چھا گیا۔ اس خوفناک پل کو یاد کرتے ہوئے پیکٹ نے بتایا کہ انہیں محسوس ہوا کہ کسی بڑی شارک نے ان پر حملہ کر دیا ہے اور اس نے انہیں دپوچ لیا ہے۔ وہ بس اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے میں پیکٹ کو احساس ہوا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ شارک نہیں بلکہ بڑی ہمپ بیک ویل کے منہ کے اندر سما چکے ہیں۔ وہ قریب 30 سے 40 سیکنڈ تک ویل کے منہ میں پھنسے رہے۔ پھر اچانک ویل کو بھی ایسا محسوس ہوا کہ اس نے کچھ ایسا منہ میں ڈال لیا ہے جو اس کا کھانا نہیں ہے۔ ویل تیزی سے سمندر کی سطح پر آئی، اس نے اپنا سر جھٹکا اور پیکٹ کو ہوا میں اچھالتے ہوئے واپس پانی میں پھینک دیا۔ یہ معجزہ ہی تھا کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی پیکٹ کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، بس کچھ کھروچیں اور معمولی چوٹیں آئیں۔ ڈاکٹروں نے انہیں اسی دن اسپتال سے چھٹی دے دی۔ سامعین، اب بات دنیا کے اکلوتے ایسے قصبے کی جہاں ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے شوہر اور بیوی دو الگ الگ زبانوں میں بات کرتے ہیں۔ یہ حیران کرنے والی حقیقت ساؤتھ نائجیریا کے کراس ریور صوبے میں واقع اوبانگ نام کے ایک چھوٹے سے قصبے کی ہے۔ یہاں کے باشندے صدیوں سے ایک بےحد عجب روایت باتیں آ رہے ہیں۔ یہاں مرد اور خواتین ایک ہی چیز کو پکارنے کے لیے پوری طرح سے الگ الفاظ اور بولیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اگر زبانیں اتنی الگ ہیں تو یہ آپس میں بات چیت کیسے کرتے ہیں۔ دراصل الگ الگ بولنے کے باوجود یہاں کے مرد اور خواتین ایک دوسرے کی زبان کو بہت آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ بچپن سے ہی دونوں زبانوں کو سنتے رہنے کی وجہ سے انہیں دونوں بولیاں پوری طرح سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ سامعین، 19 سالہ ایک لڑکے کی کہانی ان دنوں خوب سرخیوں میں ہے۔ بنا کسی بڑے کالج کی ڈگری یا امیر بیک گراؤنڈ کے اس لڑکے نے اپنے دم پر ایک ایسا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اے آئی بزنس کھڑا کیا ہے جس سے وہ ہر مہینے 1 کروڑ روپے کما رہا ہے۔ اس کامیاب نوجوان کا نام ہے آیوش سنگھ۔ ان کی یہ انسپائرنگ کہانی ٹاپ میٹ کے شریک بانی دنیش سنگھ نے شیئر کی ہے، جو اب تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ دنیش سنگھ نے بتایا کہ جب کرونا کا دور تھا تب آیوش محض 13 سال کے تھے اور ان کے کنبے پر معاشی بحران آ گیا تھا۔ اس وقت ان کے پاس کوئی مہنگی کوچنگ نہیں تھی، بس ایک پرانا لیپ ٹاپ، رک رک کر چلنے والا انٹرنیٹ اور کچھ پرانے کورسز تھے۔ لیکن آیوش کے اندر کچھ نیا سیکھنے کی ضد تھی۔ اسی ضد کے دم پر انہوں نے خود سے مشین لرننگ، جو اے آئی کا ایک حصہ ہے، اسے سیکھ ڈالا۔ آیوش کی لگن کا اثر یہ ہوا کہ کچھ ہی مہینوں میں وہ غیر ملکی اسٹارٹ اپ کے ساتھ کام کرنے لگا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جب وہ صرف 14 سال کے تھے تب دنیا کے سب سے مشہور ادارے میساچوسٹ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے ان کے بنائے کورس کی تعریف کی اور لوگوں کو اسے پڑھنے کا مشورہ دیا۔ سامعین، دنیا میں کئی ایسی چیزیں ہیں جن کی قیمت سن کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ سونا، ہیرا اور نایاب دھات کے بارے میں تو آپ اکثر سنتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے کسی پرندے کے گھونسلے کے بارے میں سنا ہے جس کی قیمت لاکھوں روپے تک پہنچ جاتی ہے؟ سننے میں یہ عجیب لگ سکتا ہے، لیکن یہ بالکل سچ ہے۔ سوئفٹ لیٹ نام کا ایک چھوٹا سا پرندہ ایسا گھونسلہ بناتا ہے جو دنیا کے سب سے مہنگے قدرتی مصنوعات میں گنا جاتا ہے۔ سوئفٹ لیٹ عام طور پر جنوب مشرقی ایشیا کے کچھ ممالک میں پایا جاتا ہے۔ دیکھنے میں یہ کوئی بہت خاص پرندہ تو نہیں لگتا، لیکن اس کی ایک انوکھی عادت اسے عام پرندوں سے الگ بنا دیتی ہے۔ جہاں زیادہ تر پرندے اپنے گھونسلے بنانے کے لیے سوکھی ٹہنیاں، گھاس، پتیاں یا دوسری قدرتی چیزوں کا استعمال کرتی ہیں، وہیں سوئفٹ لیٹ اپنا گھونسلہ اپنے ہی رال یعنی سلائیوا سے تیار کرتا ہے۔ جب گھونسلہ بنانے کا وقت آتا ہے تب وہ کسی پتھر یا غار کی دیوار پر اپنے رال کو لگاتا ہے۔ وہ رال دھوپ اور ہوا کے رابطے میں آ کر سخت ہونے لگتی ہے اور کئی دنوں کی محنت کے بعد ایک کٹورے جیسی شکل کا گھونسلہ تیار ہو جاتا ہے۔ یہی گھونسلہ بعد میں دنیا بھر میں کافی اونچی قیمت پر بیچا جاتا ہے۔ ان گھونسلوں کو اکٹھا کرنا بھی آسان کام نہیں ہوتا۔ سوئفٹ لیٹ اکثر گہری، اندھیری اور خطرناک غاروں میں اپنا گھونسلہ بناتی ہے۔ کچھ ممالک میں ان گھونسلوں کی مانگ بہت زیادہ ہے، خاص طور پر چین، ہانگ کانگ، ملیشیا اور سنگاپور جیسے علاقوں میں انہیں ایک کھانے کی اشیاء کی شکل میں دیکھا جاتا ہے۔ وہاں ان گھونسلوں سے برڈ نیسٹ سوپ نامی مشہور پکوان بنایا جاتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ یہ سوپ صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور جسم کو طاقت دینے میں مدد کرتا ہے۔

0: سامعین، گرمی کے دنوں میں اگر آپ کسی گاؤں، کھیت یا تالاب کے آس پاس جائیں تو اکثر بھینسوں کو کیچڑ میں آرام سے لیٹا ہوا دیکھیں گے۔ بہت سے لوگ اسے دیکھ کر سوچتے ہیں کہ شاید بھینسوں کو گندگی پسند ہوتی ہے یا وہ صاف صفائی کا خیال نہیں رکھتی، لیکن سچ بات اس سے بالکل الگ ہے۔ بھینسوں کا کیچڑ میں لیٹنا کوئی عادت یا شوق نہیں، بلکہ ان کے جسم کی بڑی ضرورت ہے۔ دراصل کیچڑ بھینسوں کے لیے کسی قدرتی حفاظتی غلاف سے کم نہیں ہوتا، یہ انہیں گرمی سے بچاتا ہے، جلد کی حفاظت کرتا ہے اور کئی طرح کے کیڑوں اور جراثیم سے بھی دور رکھتا ہے۔ آسان الفاظ میں کہیں تو کیچڑ بھینسوں کے لیے ایک طرح کا قدرتی اسپا ہے جو انہیں صحت اور آرام دہ بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ سامعین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ انسانوں کے علاوہ کوئی اور جانور بڑی بڑی تعمیر نہیں کر سکتا تو بیور کے بارے میں جان کر آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ یہ چھوٹا سا جانور اپنی انوکھی محنت اور انجینئرنگ کے ہنر کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے قدرت کا سب سے ہنرمند انجینئر بھی کہا جاتا ہے۔ بیور دیکھنے میں بھلے ہی عام لگے، لیکن اس کے کام غیر معمولی ہوتے ہیں۔ یہ صرف پیڑ کاٹنے والا جانور نہیں ہے، بلکہ پورے واٹر شیڈ کی بناوٹ بدلنے کی قوت رکھتا ہے۔ اس کی ایکٹیویٹی دریاؤں اور آس پاس کے ماحول پر اتنا گہرا اثر ڈالتی ہیں کہ کئی بار کسی علاقے کا پورا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ اس جانور کے سب سے خاص ہتھیار اس کے مضبوط اور لگاتار بڑھتے رہنے والے آگے کے دانت ہیں۔ یہ دانت اتنے دھاردار ہوتے ہیں کہ بیور آسانی سے بڑے پیڑوں کے تنوں کو کتر سکتا ہے۔ گھنٹوں کی محنت کے بعد جب کوئی پیڑ گر جاتا ہے تو وہ اس کی لکڑیوں، ٹہنیوں اور شاخوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی سامان بعد میں اس کے بڑے تعمیری کام میں استعمال ہوتا ہے۔ سامعین، ان دنوں چین کی ایک ایسی دکان سرخیوں میں ہے جسے دیکھ کر اچھے اچھے خطروں کے کھلاڑیوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام کرانے کی دکان نہیں ہے، بلکہ چین کے ہونان صوبے کے شینی یوجھائی نیشنل جیولوجیکل پارک میں زمین سے 393 فٹ یعنی قریب 120 میٹر اوپر ایک بالکل سیدھی چٹان پر لٹکی ہوئی لکڑی کا ایک چھوٹا سا کیبن ہے۔ اس دکان سے خریداری کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں، اس کے لیے فولادی جگرہ ہونا چاہیے۔ یہاں جانے کے لیے آپ کو باقاعدہ ٹریکنگ گیئر، رسیاں اور میٹل کیبلز پہن کر کھڑی چٹانوں پر چلنا پڑتا ہے۔ اس دکان تک پہنچنے میں 1.5 گھنٹے کا وقت لگ جاتا ہے، اس لیے ڈیوٹی کے دوران یہاں کے اسٹاف پانی پینے سے بھی بچتے ہیں تاکہ واش روم جانے کی ہی نوبت نہ آئے۔ اس دکان کو چلانا کسی کڑے امتحان جیسا ہے۔ سامعین، انسان نے آج کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لی ہو، لیکن آج بھی وہ سمندر کے بہت چھوٹے حصے کے بارے میں ہی جان پایا ہے۔ سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں کئی ایسے جانور ہیں جو اپنی عجب بناوٹ اور انوکھی لائف اسٹائل کی وجہ سے سائنسداں اور نیچر لور کو حیران کر دیتے ہیں۔ انہی انوکھے جانوروں میں سے ایک ہے ریڈ لپڈ بیٹ فش۔ پہلی نظر میں اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے اس کے ہونٹوں پر چمکیلی لال لپسٹک لگا دی ہو۔ یہی انوکھی خاصیت اسے دنیا کی سب سے دلچسپ سمندری مچھلیوں میں شامل کرتی ہے۔ یہ مچھلی پیسیفک سمندر میں واقع گالاپاگوس جزیرے کے آس پاس کے سمندری حلقوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کا نام بیٹ فش اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کا سر چوڑا اور چپٹا ہوتا ہے، جو کچھ حد تک چنگادڑ کی شکل کی یاد دلاتا ہے۔ اس کے بدن کی بناوٹ پوری مچھلیوں سے کافی الگ ہوتی ہے، جس سے یہ سمندری جانوروں کی دنیا میں فوراً پہچان لی جاتی ہے۔ تو سامعین، یہ تھیں اس ماہ کی کچھ عجب گجب خبریں۔ امید ہے ان خبروں سے آپ کے علم اور معلومات اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ہمیں اپنے تاثرات سے مطلع ضرور کریں۔ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہماری ای میل آئی ڈی ہے kklsurdu@gmail.com۔ آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 7991778157۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ آج کا یہ اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد عمیر کو دے اجازت، آداب۔
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: بولتے نغمے وندنا جی نمسکار.
1: نمسکار نیہا جی, اور ہم دونوں ہی مل کر نمسکار کرتے ہیں اپنے سبھی دوستوں کو, ساتھیوں کو.
0: بہت نمسکار آپ سبھی کو. وندنا جی اور دوستوں, آپ نے کبھی بوند, پانی کی بوند دھیان سے دیکھا ہے؟ بوندوں کو
1: بہت بہت دھیان سے دیکھا ہے, محسوس بھی کیا ہے, ہتھیلیوں پر اسے بند بھی کیا ہے نیہا جی.
0: اچھا, وہ جب بوند سپرش کرتی ہے تو کیسا لگتا ہے؟
1: سیرن سی جاگتی ہے ایک, اور اس کا جو سپرش ہوتا ہے بہت ہی شیتلتا سے بھرپور ہوتا ہے, اور راحت بخش ہوتا ہے.
0: راحت بخش ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خزانہ سا ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں سیرن, سوچیں ایک بوند میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیں جگا دیتا ہے. نہیں, میں نے چھپ کر کے آپ سے ایک گانا سن لیا ہے.
1: او, یہ تو بہت غلط کام کیا نیہا جی.
0: اصل میں جب میں وہ گانا سن رہی تھی تو یہ جو بوند والی آپ نے بات کہی,

0: آنے والے دنوں میں ٹرسٹ میں بڑی تبدیلیاں ہوں گی، جن کی تفصیلات ٹرسٹ کی طرف سے جلد ہی شیئر کی جائیں گی۔ لکھنؤ میں خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی کا 11th کنوکیشن کل منعقد ہوا، جس کی صدارت ریاست کی گورنر آنندی بین پٹیل نے کی۔ راجیہ سبھا ایم پی ڈاکٹر سدھانشو ترویدی نے اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں 1246 طلباء کو ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر کے رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ وارانسی ہوائی اڈے کے نئے ٹرمینل پر ملک کا پہلا 6 لین والا انڈر پاس بنایا جا رہا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے بتایا کہ 450 میٹر لمبا یہ انڈر پاس نیکسٹ جنریشن کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے، جہاں ہوائی جہاز اوپر چلتے رہیں گے جبکہ نیچے ٹریفک چلتا رہے گا۔ محکمہ جنگلات نے ریاست میں 12 جولائی کو منعقد ہونے والی شجرکاری مہم کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ اس مہم کے تحت 350 ملین پودے لگانے کا ہدف ہے۔ اس مقصد کے لیے ریاست بھر میں 2600 سے زیادہ نرسریوں میں 576 ملین پودے تیار کیے گئے ہیں۔ پریاگ راج پہنچے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے کہا کہ حکومت کی کوششوں سے ریاست کے جنگلاتی رقبے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
1: پوری دنیا اس سمے گلوبل وارمنگ کے سنکٹ سے جوجھ رہی، اور اس بار 35 کروڑ جب ہمارے یہاں پیڑ لگ جائیں گے، جب سے 9 سال میں ہم لوگ 275 کروڑ پیڑ لگانے کا ریکارڈ، 35 کروڑ کا اس بار کا لچ ہے، اس سے زیادہ ہی لگتے ہیں جتنا لچ ہوتا ہے، تو یہ ہم لگانے کا کام کریں گے۔ اتر پردیش ایک ایسا راجیہ ہے، ون آچھادن کا جو چھیتر ہے وہ گھٹا نہیں، وہ بڑھا ہے۔
0: کل کی بارش سے راجدھانی لکھنؤ اور ریاست کے کئی دیگر اضلاع میں رہنے والوں کو گرمی سے راحت ملی ہے۔ اس دوران گورکھپور سمیت کئی مشرقی اضلاع میں ہلکی بوندہ باندی جاری ہے۔ ہواؤں کے باوجود اس خطے میں نمی برقرار ہے۔ دریاسنا محکمہ موسمیات نے ریاست کے بیشتر اضلاع کے لیے 3 دن کی شدید بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
2: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر اور ایف ایم 100.3 میگا ہرٹز پر۔ یہ آکاش وانی کا پریاگ راج کیندر اسٹوڈیو کے گھڑی میں دن کے 1:15 ہو رہے ہیں۔ لیجیے بہنیں، اب سنیں گی اپنا کاریکرم پنگھٹ۔

0: کہ کس طریقے سے آپ کی یہ شروعات ہوئی, لیکن آپ نے اس کے علاوہ جوائن کرنے کے بعد بھی کئی پروفیشنل کورسز کیے, جیسے کہ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ہینڈلنگ آف ایکسپلوزیو, اور سیکیورنگ آپ نے پہلی پوزیشن بھی حاصل کری تھی. اس کے علاوہ آپ نے جی آئی ایس کورس کیا ایس ایس بی کی اکیڈمی بھوپال سے. تو وہ جو ایک کورس آپ نے کیا آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ہینڈلنگ آف ایکسپلوزیو, وہ کتنا مطلب کیا بہت خطرناک بہت آسان تھا, کیونکہ دیکھنے میں پڑھنے میں نہیں لگ رہا کہ بہت آسان رہا ہوگا.
1: جی بالکل, یہ بھارت کے بدلتے سرکشا پریدرشیہ میں
0: جی
1: ایکسپلوزیو آئی ڈی جیسی گھٹنائیں عام طور پہ کئی زیادہ دیکھنے کو ملتی تھی. تو بطور ا سولجر یہ ایک ویکتی کو ٹرین ہونا چاہیے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ کون سے ایریا میں کہاں ایکسپلوزیو لگایا جا سکتا ہے, کیسے ایکسپلوزیو کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ان چیزوں کے وشے میں اس کورس میں بتایا گیا تاکہ اس چھیتر کی جو جنتا ہے اس چھیتر میں فورس آپریٹ کر سکے اور اس چھیتر کی جنتا کو سرکشت کر سکے.
0: جی تو شیوم کمار جی, ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ نے جی آئی ایس کورس, کیونکہ جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم جو کورس آپ نے کیا, اس سے آپ کی ٹریننگ کے لیے اور آپ کی جو سیوائیں ہیں اس میں کس طریقے سے آپ اس کو اور بڑھا سکے, سیوائیں اپنی اور بڑھا سکے آپ.
1: جی بالکل, یہ ہمارے جنرلی جو ہمارا علاقہ ہوتا ہے جہاں پہ کہ ہم اپنی سیوائیں دیتے ہیں وہ بہت سدور اور ریموٹ ایریاز میں رہتا ہے, تو وہاں پہ ہم کو ایک ریڈی ٹو اویلیبل ایک میپ چاہیے ہوتا ہے جس کو کہ ہم ڈیجیٹلی دیکھ سکیں اور دیکھ سکیں کہ کہاں کہاں ہماری تعیناتی ہوئی ہے. تو اس کے لیے جغرافیکل انفارمیشن سسٹم کا گیان ہونا بہت ہی آوشیک ہے, جسے کہ ہم اپنے ٹروپس کے موومنٹ پہ نظر رکھ سکتے ہیں, وہ کہاں کہاں ہماری تعیناتی ہے اس پہ نظر رکھ سکتے ہیں. اس کے لیے جی ایس کورس مہتوپورن ہے.
0: تو آپ آلریڈی ایک سہایک کمانڈنٹ تھے, اس کے بعد بھی ایس ایس بی کے ہی آپ ذریعے یہ سب کورسز کر پائے, اتنا آگے اور بڑھ پائے, اپنی اسکلس کو اور زیادہ بڑھا پائے اور امپروو کر پائے, تو اس میں پھر آپ کو آگے بھی اس طریقے کے پھر موقع ملے جہاں پر آپ اپنی سیوائیں اس طرح سے دیں.
1: بالکل بالکل, یہ جو بیسک ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہمارے ایک جینٹل مین کو وہ ایک فوجی میں تبدیل کرتی ہے, لیکن دیٹ از دا بیس, وہ بیس ہے, فاؤنڈیشن ہے. اس کے اوپر آپ کو لگاتار کورسز کرنے ہیں تاکہ آپ ایک ہنر مند اور ایک آپ ایبل آفیسر بن سکیں. تو اس کے لیے سارے کورسز,
0: آپ اپنی نپنتا کو لگاتار جو ہے بڑھاتے رہیں.
1: بالکل بالکل,
0: اس میں ایڈیشن کرتے رہیں. اسی ایڈیشن میں آپ کی ایک بہت زبردست جو آپ نے گوالدام اتراکھنڈ میں کی کمانڈو ٹریننگ بھی آپ نے کی ان سب کے ساتھ ساتھ, تو اس کا ایکسپیرئنس کیسا رہا؟
1: جی کمانڈو, کمانڈو جو ہے وہ ایک فزیکل اور مینٹل دونوں طریقے سے آپ کو سشکت بناتا ہے کہ آپ وشم پرستھتیوں میں درگم پہاڑ درگم ونوں میں آپ لمبے لمبے آپریشنس کر سکیں, اپنی ٹروپس کو مورال کو ہائی رکھ سکیں اور آپریشنس میں سامرک رننیتی کے ساتھ آپریشن میں وجے حاصل کر سکیں.
0: تو سر یہ تو ٹریننگ بہت ٹف رہی ہوگی, کیسا رہا آپ کا وہ ایکسپیرئنس اس کمانڈو ٹریننگ والا؟
1: جی بالکل, یہ ٹریننگ تو ٹف ہوتی ہے, اس میں تو کوئی اتیشوکتی نہیں ہے کہ ٹریننگ تو بہت ٹف رہتی ہے, لیکن آپ کے اندر جو وہ جذبہ ہونا چاہیے وہ ایسا نہت کر دیا جاتا ہے استادوں کے دوارا انسٹرکٹرز کے دوارا کہ وہ سمے دھیرے دھیرے پار ہو جاتا ہے, اور آپ جب بگر پکچر کی اور دیکھتے ہیں, جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جب آپ تپ کے جائیں گے, جب آپ نکھر کے جائیں گے یہاں سے, تو فیلڈ میں اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں, جو کہ فائدے آج ہمیں محسوس کر رہا ہوں میں.
0: سر آپ نے اتنی سب ٹریننگ حاصل کری, آپ نے اپنی ایک بہت ہی ایک الگ امیج, ایک بہت ہی بڑی پوزیشن آپ نے بنائی, اور اس کی ہی عوض میں آپ کو اپنی سیواؤں کے بدلے ہی بہت زیادہ اوارڈ سے بھی نوازا گیا, آپ کو بہت ساری کمنڈیشنز اپریسیشنز بھی ملے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنی جو لیڈرشپ اسکل تھی, آپریشنل ایکسلنس تھے, اور خاص طور پر اینٹی نکسل آپریشنس, اس میں بھی آپ نے نہ صرف ان کو اچھے سے کیا بلکہ ان میں نپنتا حاصل کر کے ایک اپنی ایک ایسی پوزیشن بنائی جس کی وجہ سے آپ کو وہ ریکاگنیشن, وہ اوارڈس, وہ میڈلس سے نوازا گیا.
1: جی بالکل, میری یہ میرا یہ سوبھاگیہ تھا کہ اکیڈمی سے نکلتے ہی مجھے پہلی ہی پوسٹنگ اینٹی نکسل آپریشنس کے تھیٹر میں ملی
0: جی,
1: جو کہ بہار کے لکھی سرائے ضلع میں تھا, اور کیونکہ میں جھارکھنڈ بہار سے میرا تعلق ہے
0: جی,
1: تو سن آف سوائل ہونے کا فائدہ مجھے وہاں پہ ملا, مطلب وہاں پہ لوگوں کی کیا پیڑائیں ہیں
0: جی,
1: نکسل کا موڈس آپرینڈی کیا ہے, وہ کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں ولیجرز کے ساتھ, کیسے ان کو برین واش کرتے ہیں, یہ سمجھنا میرے لیے زیادہ آسان تھا کیونکہ لوگ مجھ سے زیادہ کنیکٹ کر پاتے تھے, بینگ اے لوکل مجھے یہ فائدہ ملا. اور پھر فائنلی جو آگے کی رننیتی تھی, جو سینئرز کا سپورٹ تھا, اس کے حساب سے آگے کی پلاننگ ہوئی.
0: اور آگے ہم آپ سے جانیں گے کہ جو اینٹی نکسل آپریشن آپ نے کیے, اینٹی مائسٹ آپریشنز بھی آپ نے کیے, اور بہار کا ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی یادگار ایک آپریشن تھا, جس کی ہی بدلے میں آپ کو اس سیوا کی ہی عوض میں پولیس میڈل فار گیلنٹری سے بھی سمانت کیا گیا, اور ہم اس کے بارے میں آپ سے جانیں گے آگے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر لگاتار بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں ہمارے سننے والوں کے, ہمارے شروتاؤں کے, آپ کے لیے.

0: اور تعاون کو مستحکم کیا جائے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: برکس خواتین عزرا کی میٹنگ کوچی میں اختتام پذیر ہوئی، جس میں پہلی مرتبہ خواتین عزرا کے پلیٹ فارم کی جانب سے ایک مشترکہ اعلامیہ منظور کیا گیا۔ یہ برکس رکن ممالک کے درمیان خواتین کی قیادت میں ترقی کے فروغ کے لیے باہمی تعاون کو مضبوط بنانے کی سمت ایک اہم سنگ میل ہے۔ 6 جولائی سے شروع ہوئی 4 روزہ میٹنگ میں برکس خواتین ورکنگ گروپ کا اجلاس اور برکس خواتین عزرا کا اجلاس شامل تھا۔ میٹنگ میں بھارت کی جانب سے پیش کیے گئے برکس ڈیجیٹل خزینہ اور برکس ڈیجیٹل صلاحیت سازی کے رہنما اصولوں کی تجاویز کا خیر مقدم کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ خواتین کی قیادت میں ترقی جامع اور پائیدار معاشی و سماجی ترقی کے لیے ایک اہم محرک ہے۔ کوچی سے اسمتی ایم پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ۔
0: سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے زور دے کر کہا ہے کہ صاف متبادل ایندھن اور جدید ترین ٹیکنالوجی کی طرف فوراً منتقل ہونا سڑک ٹرانسپورٹ شعبے میں تبدیلی کی ایک اہم ترین ضرورت ہے۔ گاندھی نگر میں 3 روزہ ملٹی ماڈل ٹرانسپورٹ شو پرواز کا باقاعدہ افتتاح کرتے ہوئے وزیر موصوف نے روایتی ایندھن پر انحصار کی بہت زیادہ اقتصادی اور ماحولیاتی لاگت کو اجاگر کیا اور سڑک ٹرانسپورٹروں سے زور دے کر کہا کہ وہ مناسب قیمت پر دستیاب متبادل ایندھنوں کو پرجوش طریقے سے اختیار کریں۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج کہا ہے کہ بھارت کی ترقی یافتہ ملک کے طور پر 2047 تک کایا پلٹ کے لیے بنیادی سائنسز میں مضبوط جڑیں قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ بھونیشور کے نزدیک جٹنی میں سائنسی تعلیم اور تحقیق کے قومی انسٹیٹیوٹ کی 15ویں تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سائنسی اعتبار سے خود کفالت ملک کے مستقبل کی ترقی اور عالمی قیادت کے لیے اہم ترین عنصر ہوگی۔ تیزی سے پھیلتی ہوئی تولید میں معاون ٹیکنالوجی ART شعبے میں بے ضابطگیوں سے متعلق بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر خواتین کے قومی کمیشن NCW نے آج ایک اعلیٰ سطح کی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یہ کمیٹی IVF کلینکس، تولید میں معاون ٹیکنالوجی ART مراکز اور گیمٹ بینک سے متعلق قوانین اور انضباطی فریم ورک کا جامع جائزہ لے گی۔ اس جائزے کا بنیادی مقصد خواتین کے تولیدی حقوق، وقار اور تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ دلی ہائی کورٹ کی سابق جسٹس آشا مینن ماہرین کی اس کمیٹی کی سربراہی کریں گی۔ کمیٹی رضامندی، رازداری اور حیاتیاتی سراغ رسانی سے متعلق موجودہ حفاظتی اقدامات کا بھی جائزہ لے گی۔ اس کے علاوہ کمیٹی ان ضابطوں اور طریقہ کار کی خامیوں کی بھی نشاندہی کرے گی جو استحصال اور دھوکہ دہی پر مبنی سرگرمیوں کو فروغ دے سکتی ہیں۔ کمیٹی ادارہ جاتی جواب دہی کو مضبوط بنانے کے لیے اصلاحات کی سفارش بھی کرے گی۔ یہ آکاشوانی ہے۔ حکومت نے ڈسپلے اسمبلیز، لیتھیم آئن سیل اور انڈکٹر کوائل ماڈیول کی مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والی اشیاء پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی ہے، جس کا مقصد الیکٹرانک آلات جیسے اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپس، ویئربلز اور اسمارٹ ٹی ویز ملک میں ہی بنائے جانے کو فروغ دیا جا سکے۔ وزارت خزانہ نے اس سلسلے میں 3 علیحدہ نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں، جن کی روح سے الیکٹرانک آلات میں استعمال ہونے والے ان 3 اہم چیزوں کی مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والی اشیاء پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے۔ ان اشیاء کو ٹیکس سے مستثنی کرنا PLI اسکیم کے تحت الیکٹرانک اشیاء کی ملک میں ہی مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کی حکومت کی کوششوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ ڈیوٹی ختم کیے جانے کے سبب درآمدات پر انحصار پر کمی آئے گی اور مقامی پروڈکشن کے ساتھ الیکٹرانکس ایکو سسٹم مضبوط ہوگا۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے سیکرٹری ایس کرشنن نے کہا کہ حکومت کے اس قدم سے ویلیو چین اور ایکو سسٹم کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے آج سپریم کورٹ کی سابق جج جسٹس رنجنا دیسائی کی صدارت میں 7 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی کی تشکیل کا اعلان کیا ہے، جو ریاست میں یکساں سول کوڈ UCC پر عمل آوری کا ایک خاکہ تیار کرے گی۔ توقع ہے کہ مجوزہ قانون بلا امتیاز مذہب، شادی، طلاق، وراثت، ولی عہدی اور گود لینے جیسے معاملات کا احاطہ کرے گی۔ ایک ایرانی اہلکار نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ اس نے آج بو شہر نیوکلیائی بجلی کے پلانٹ کے نزدیک ہوائی حملہ کیا۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ حملہ تقریباً دوپہر کے وقت کیا گیا، یعنی امریکی فوج کی مرکزی کمان کی جانب سے۔

یہ بیان دیے جانے کے کچھ گھنٹے کے بعد کہ اس نے ایران کے خلاف اپنے حملوں کو بند کر دیا ہے۔ البتہ امریکہ کی مرکزی کمان نے فوری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اس سے قبل آج امریکہ نے ایران کے خلاف نئے فضائی حملے کیے تھے اور تہران نے مغربی ایشیا میں امریکہ کے اتحادی ملکوں کو نشانہ بنا کر اس پر رد عمل کا اظہار کیا۔ دونوں طرف سے کیے گئے حملوں سے مغربی ایشیا میں جنگ کو ختم کرنے میں مدد دینے کے مقصد سے کیے گئے عبوری سمجھوتے کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون پورے ملک میں پھیل چکا ہے۔ آئی ایم ڈی نے کل اتراکھنڈ کے کچھ حصوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ذیلی، ہمالیائی مغربی بنگال، سکم اور اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں کل تیز سے بہت تیز بارش کا امکان ہے۔ فیفا عالمی کپ میں بوسٹن میں آج رات دیر گئے پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس کا مقابلہ مراکش سے ہوگا۔ دوسرے کوارٹر فائنل میں کل دیر رات اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ کوارٹر فائنل کے باقی میچوں میں ناروے انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا، جبکہ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ اتوار کی صبح سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔ مردوں کے کرکٹ میں پانچ میچوں کی سیریز کے چوتھے ٹی ٹوینٹی میچ میں آج رات برسٹل کے کاؤنٹی گراؤنڈ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ بھارتی وقت کے مطابق میچ رات 10 بجے شروع ہوگا۔ بھارتی ٹیم سیریز میں 0-2 سے پیچھے ہے۔ گیم میں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے اس میچ میں جیت حاصل کرنی ضروری ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور آسٹریلیا نے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کو یقینی بنانے کے سلسلے میں دفاع اور سیکیورٹی تعاون کے ایک مشترکہ اعلانیے پر دستخط کیے ہیں۔ آسٹریلیا سے یورینیم کی سپلائی کے لیے بھی ایک سمجھوتا کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت زیادہ ترقی کرو، زیادہ حصول یابی کرو کے نظم العین سے متاثر ہو کر دنیا کی 3 اعلیٰ ترین معیشتوں میں سے ایک بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ انہوں نے میلبرن میں بھارتی برادری سے بھی خطاب کیا۔ خواتین کے قومی کمیشن نے اعلیٰ سطح کی ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو آئی وی ایف کلینک کے ضوابط سے متعلق فریم ورک اور ان کے سلسلے میں قوانین کا جائزہ لے گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔